ది వన్స్ అగైన్ టోలు టోలు టోలు టోలు ఫైందు తా టోలు రుణు తా టోలు మషిరాను కషిరాను తా హర్ కల్ ఎస్ డిమిషి వాయ మసి ప్రోగ్రామ్ కి బవరుదున్ కు ది ముషి ది తుస్ ఖబర్ ఇ తరికి షి గప్ షబ్ లగి షి టోకి టకాల వకి షి నుతుస్ బహుమ రజేసి ప్రోగ్రామ్ షి బచకమ్ దకన అగ ముష్తర ఖబర్ ఇ తరికి వై టోకి టకాల బహుమ సర కవేసి ఆర్ దేన లవాసి ననే చికమ ది మిష ప్రోగ్రామ్ దిసి పైగ హతుస్ ముసర చికమ్ దకన కాల్ కవలే షి త్రూ ఎస్ఎంఎస్ ఆర్ దేన లవాజి త్రూ కాల్స్ کولے شے موسر شرکت کولے شے شادو سی نو بالکل سی اور دن کو پروگرام سپانسر کے زی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کم جی ورکی سے سمخت کھلا خیست اور تا سمخت چلے کے زی مرگرتا چکم دکن آغا براون ویزی اسن واخلے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک تر صوبو جو پوری تر درو و جو پوری با دغا پروگرام دغا شنی جریو سری وی زمگا فائندے زمگا میندے زمگا رون چکم دکن آمو تب کال کبی پا 0313-785-1884 0313-785-1884 من دیبیل کتو سی کال ہم کولے شے اسی میں سم کولے شے موسرا اپا دی پروگرام کی شرکت کولے شے شادو سی